0: Vumarisa Liplipka, Srongo Rensongsa Kumdunka, Rin Dauchin Lupun Sadipka, Matobo Avetsa Thamdun Fudingmo, Sinong O Ari Thamdun Kare, Rinun Rong Mimong Satunka Zuktobu Yok, Rinun Pitobu Chopong, Chugdong Pong, Srika Vumpong, Srire Niwamgo, Chugdong Srego Un Sung Pongsa Thakpe, Srego Ari Aplong Thamdun Matobu Nimo. Rinsong nun agol yu kuchyo linun adon atim thoding mo senong o. Kamri mo go somlamu rongmi rinsong sa kumdun ka thamdun yang e avet pongsa thupe bulung jonga ni mo thupe areka gos rong rin dauchin rong kub lupon ka tungkung tungla rong thupe areka samsa fuding mo lupon ka samsa ni mo lupon sa aring madgat gong ne lupon ne rong lupon ka ringmon pun chukdong pun pindok un vom pun la gomo yang e linun thakuchyo rinun pithobu chopongre yantho lom bodibu zungtho pum zungtho kala chu ongsong nun rokwambu nimo un ren nun re chading yumtong yangni rong general knowledge abriang mayel nordic are pongla plethobu nimo strongla lponre yenton bongchika yok zugbu nimo rong mimong satonka alango lodola lopon rim thupi areka somso fulung renka go katnet avit hoset nimo gunlin nahande loponun are chopong pishong tarjing ri slomat vongo ren samyung rut nangsin ka zukthobu yokpong kayum dunbonong yong labdun chusho lopon ka
1: chopong pishong re kusum ka gore chotol fli rokpam nando go rong chudong pong sung pong kam kam pilung dibo gonun chotol kati Tolil no tukum regonan chopong pisang kusum agyab do kusum saksum lat sresa go saktop thop li gong no nan cha dorji ong di kunju diang mu la chen kunju diang mu dia den mu norgen sing diang mu ren pindok ari song sa saktop lom gonan chopong pisang tajeng mat lung di chitol kati lelung sa chiro kri ni thap le lung sa don de gonon ringmom se yuk zuk chang do ta jing ma di ringmom se yuk kali bala gonon na han re cho gulen na han re gon cho ka translation kat ma re ring dal kat ma parche lom se cho lin bu on to kum gonon cho pong a yap do plung di srong cho pong sa long lin ga gong na cho pong pi chang sak to pre gon o lom ma thop lang di rong ringmom se yuk zuk chang tan ka kasam ka achim nam na do kse dep ka sum saksum nyam bhim nyam bhagam orinan mat badu go chopong chitol kati nyathap len na len le go kanyet kanyet mat nang chopong pila di srong sre chok sa sa kati jong kyanan onolom do chopong kata mugun gonan ka rong ring mom ka rong sar sar agyap album pong video album pong telefilm pong ari pong la juk thobni
0: Rin nun rin ka yun thoka yang ni rong lupun ngun ba nun do chopong piset arizong sa lupun ka sugdam yang ni hobby do nimbu lupun ka?
1: Kasa gunan utha rong chopong rok lang nong bade kasa sum ka urizong saksum ni lat bambu gola siyakat kamatimun sa rok len sa gola choka yin pyoshik sa sa utha hobby rin niyam buk sa sa ore ning salyang kadu gunan srong sungte chu ari te tiplyo khat atet gunan ka chu rongling momsa shinka rongling mom sudum ka guna rong chu rug busong san nan ka rong chu ari te gun priyo khadung gum
0: nupon olom do lapon nun pi thong bu chu re ga yon tho kala ni zung tho ka pum zung tha sungte khyo thong bu ni lapon ore chu pong kat ne chu sa abriang dun bo nong gong ajung ajung mong
1: chu ko sa chu pong sa abriang re agyapto ni ksa chopong li bare gunun jadol yat gunun grillen hande gunun ringdal chokat parchet lom chu cholin bukat ore sungyo shoma ore gunun ringdal mat ore tugum gunun lincho saknon lin bu chokap sakdiam chokat plo na saknon lin bu plo ana ksa dungi drifting lin bu choni onan ka mile nordic volume 1 nan pyeong ona mile nordic tugum lo to gunun mile sikdong pun dar lin bu ksa along sung ke gona chuk pitham chuk dong pong jonye jinni xiang ore kak sa gyokat kam thak ma thak tet ore mail chuk dong pun dor lin bu chuk ani xa sa sere re along sre ka nyet yen tho pu myen tho pong gala che cho ong sang na rok thop am ni ana mail chuk dong pun dor alon lod do gonon mail nordic volume 2 kam atong na azuk mat na azuk ang ano alang mayal no dik three volume three la lang ladbo nam ka lodo ko nang ka zukle na ladbo ni prepare hunen mani ore la pliya set ni mayal no dik tugum lodo ko nang ore mayal no dik volume two tugum re ko nang ruvi rusong linbo chokat pliya thoni 2022 ka sre chore gunla sung pong no blend hobu sung ure pong do ka ye sung pong rong ma and ba level sa course pong kala nung do ka mani ka ye ni ure pong thong de alen rong mit lin bu ona ka are ksa ure phok dok lin bu sang ni ona bar to un yel lin bu sa agyab to sung pong ni sre sung pong re gunna chok la pi pi len ni re mail रवि रुसंग छोका उमला संग पोंग ओरे बिला गुनन का संग ओरे संग छोका ला प्रिय थबनी अलोमत न संग छदोंग पोंग पुइचंग सक्तो अना अजेंगरे उलोमत न गोनन जेंग नंग दित बुगम
0: लपोन ओनु तुगुम रे लपोन नानो अतेत अग्याप छोपोंग पिथोमी गो लपोन लपोन जारी छोरे अलंग कायुनु ला य यन थोपोंग कला रो लुंगरो काम ओंग संग का गो लपोन ओनु पुम जुंग था जुंग था तंग ना नाइ लपोन ओ ओ लेनला रंगसर पोंगला नि दे लपोन गो श्रे लिबारे माइल नॉर्डिक अला अरिजन नॉलेज नो नाइ लपोन अफन काट नेट नि आइ लपोन अरिसा टॉप अरि श्री पोंगनी लपोन श्रे रे जों थोकाला मविक ल्युक मो लपोन गो सेना अरिजों सुन पोंगजा अरि छो पोंग रे लपोन वेदगा गम लपोन अरि सुलो मन पार बुसोंग रोग बुसोंग लपोन सिते यांग न सिते अलंग अरि वेद बुसोंग सिते नि लपोन
1: अलंग सुते गुनन चोरप्ले थमो छो पोंग नान छा अलंग उडे पचेत लम छ पोंग दो गुनो कम अमांदो प्रियंग ओरे गोनन ओते उल्लम उल संग्या छोनन गोन ओरे पंग कम काय काय बिंदोक संग रिद बिया नो ओने तुगुम पेलन दित बुछोपंग काय गोन तो दोमा सिसोंग मत न का पेलन दी छोपंग प्रियसंग ला जोंरे मनो न काय रोंग सुदम का रुंगसर मिमोंग अन मिगिचा जोंग मार्केटिंग अजुक मनी नो कैनन छोपोंग अग्याब दो सिसोंग मत न प्लियो उरेलेम छोपोंग उमला उलनन उरेसा नोंग थबो अफार ला कैन दु खचंग फक दो अदकनी गुरुंग ला कयु रोंग रिंग मोम युग जुग बुसोंग नन उरे सखचिंग नन ओलोम ममत नंग बाम गोंग कै ससिंग का युग मत बुतु प्लोशंग तोन युग उरे पोंग जुग बुसोंग उरे दो सखचिंग न कैन गोगो बा लोंग कम सिसोंग पोंग दोंग नन लोमा नुम पोंग लियो न गुंग ला गोनन छोपोंग चोपलियो लंग दित बुइनी अरे नोंग का गनलिन खसा छो रोंग रिंग मोम पोन यांगने रोगबु संगन गबु थबु छोर एक्सरसाइज माइल नॉर्डिक वॉल्यूम 1 एंड 2 ओडिस डिमांड ला उनथोनी ओडे मतबार माइल नॉर्डिक वॉल्यूम 3 ला गनन तरिक मा देन बनी अरे गो लादबु नाम का द प्लेसेट सा गोतरिक तंदिक मत बम अनो रवि रुसोंग लिन मु छो गोन फक्दो सिसोंग ग्याप मान प्रिय थबु सिलेरे गोरे बेंगलम नुम दु लियो न ल पियो प्रिय थम बु छोरे अरेला सिते रोग बु संगलम कसम कमेंट अजक दु ला थनी अबि रेंजोंग लियांग ककरा मगोन छ खससा छोरे पोंसा लंग शुली लिन को पोंली यने सारे दोंग सा कमेंट पोंग दार्जुलियांग कलेनपुंग अनका अरेपोंग लमला अरिमदो खसमका सक्तोप लाथोनी उरेनमानबा सिते छोप्लिरिंग नंग ओतेदो छो अरेपोंग रोंगरिंग मोमका मिमोंग नन रुकबो अरिम नियामपा अजक नियामपा रियुपा लिबो गोंगरे कयम छो प्रियबु संकला सक्तोप हुनो नंगछो एक दोल कयम रक्सर छो प्रिय संग कयम सक्तोप हुनछो ओलमदो गोनन सक्तोप हुनतोबनी अलंग अनम अरे लाटबु नाम नाम तेनोंग लोरु फटकलाक्सा कदोनन पिथमबो संगबम छोकट ससा तडी खुंडेन मनी ओरेला गो लाप्लेशन सा तरीकानी अलंग ओरे उमला अलंग ओरे लेन नका ओरे अंडर प्रोसेस प्रिपरेशन कनी अनो अलोम दो खसा छोपोंग माइल नोटिक ना अलिम छोपोंग अरिम दो नोंगम मनी अलंग रोक बुन अरिम दो रोक न कमेंट्स मत बो कोंग कैनन किदक मन छोप्रियार गोंग कैसा रोंग रिंग मम का निम्बु रोंगमी मोंग का निम्बु रोंगकप सोंगनन यनथो अनका पुमजुंग तो से छोंग सोंगनन रोंगछो लपोन लपोन मु सोंगनन अमन रेल दो गुंग पानन रुकबोन रुकबो म गोंगरे उरेरे कई सफंतो मा न उरेरे कई मला अरि मुंचो नगन गुन पीनन गथा मोनो उरे रुकबोन बुम मिंग गोंग उरे स गोंग छिम ल मोन कई न पी थम बारिंग पोंग रोंग सुदम सा na yam khat gacho rong sgum na ko khat gacho or analysis mat khat gacho olom ko khat na yebo khat gong kayam la ari munche kainan kidak mat na pi thobu kidak mat na sisong mat na chorp ge thama chosa ore sa gong chim belu la kam munchu ore un na gonari jong chopong srong sung te to se kidak mat na sisong pong dong ali mat na la priya na ka rong sgdom ka phungan bani
0: Lupun alang ari chopong pleasure alang ayom monin go, lupun set at the Sakchin gachu, piga, chop le gachu, lupun, oka comsa, say song law that will be lachu, moon bar alang, lupun ka satasum kalang demotivate jangringun, lupun go, ari pinala, arizong munbam to, libure, sumka lat lupun sa sumka.
1: Arizong de huncho, alang go cut up mugun strong wrong, sukdumka, a gap to pinok punsongi, nan nansa, kendok, lupun lupun mosong pinok punsongi, who in la chopong pleatoni, who in la chokat. Nyet no lok leo magot. Golen srong. Sidet yam dok pin dok pun sang rong sudam kanyi. Kalen pung da juli ang kanyi. Go na singan bo. Huin la kat nyet no lok chop leo kat putobo manin. Tundok arepang doon kacho. Todon na kitak man na chop leo siyo. Ure chorem arimat na muranan pa na rup mabin. And todo sesong nung thombo sesong malat ang sari. Huin la orido demotivate lisong la orido yok yang ne sesong Todo nung thumbu si songla muluk nung na todo na kidak mat na pithambo charpiya thobcho mura na pa na rok mo bonyong sta urte chikam to kayim kalong sakdok lukyok to hunchyo do sakdok lukyok ure jong hunma lin la gona chado liat kayin ulong hunma lin la kayinan lamiyo are liot machu shuman go kong kay rong sukdam ka rong pindok pun song aka kajom hal na frongkat bu kanyi ore jong agyap lo manin kay ka along la det bu in new song jung tho sa ong song nan are jong rong sukdum sa yani rong sukdum lem nung ta song ring mom lem nung ta song chopong piam bu gon ka yesi hoim ka kselam agyap gyap do sa top ni along man no pilum nong ga chyo kay nan kse cho gonan chorbria bu cho muronan par rup ma bone anaka are ka arimli ma bone linan kado Deep kan yambo talent skill them lot to mucho. Orerem koy nan ka kidak mat noon po yang ni muradep ka consult mat noon po are rem kain lamyo ore ka yuk sukla do bam gacho mugungong kaisa ringmom are chopong nan ringmom rem lungtar sio ringmom sa sing rem lungtar sio kaisa ringmom ka sitia choni Urela koy na linga gong diary kang anan pi gong na pin kata cho orizong ni amon aman kani sitet mi mong song mi nunsa rung sa mi git mi mong hong la cho sitet tet aga aluminium cho ni hui sitet agyap afron ka cho pong ni koy rong ning mong ka orizong agyap manin orinamat ba do ko na chado liat aring kat orizong play with yo ka are rong ame sa cho dot sa tutsut ka Urizong kini kiduk matobni, ame cho dot ka Chiba Bishinan Kaimka Gyonyet Cho Udosa Tungtung Sanan Table Sanan Kathoma Bongong Gyonyet Cho Nyet Makut Gongna Ure 2016 ka ME Start Don Makut Na Isa Tom Shamolina Aring Madba Kayu Agyab the Kitak Matna Gonla Chuksung Ponsali Kabamna Navoka Zong the Bamnan Nap Napsung Te Nap Bazanyet Baza Samsung Tekin Editing Pong Mat Chu Pong Pi Line by Line Edit Mat Ari Boni Bending Preskang and Chu Ripong Plionaka Ulo Ulo Matnaka Kainan Han Fritnaka Ame Pongla Lung Jing Tomani Nong Nunka Rong Ring Momka Gozong Kitak Mat Boring Mompun Yoni Indok Song Agyabduni Orizong cha Abi Ing Li Rizong Chokat yet kaisa muzong no murana paruk ma bona lena kai demotivate hunjang da rim ra mogono kado dip kan yam bo kumor kulit ke jang pong rong su dum ka kai ne yet do ga chu ore nu mat ba kai ne state aring pong re long som ka thon la kai yuk mat da bam ga chu
0: nei la pan lupun ore sa dip ka lupun na chu pong ta gyab do pitham ni lupun go lupun atet aduk mat no sitet ki duk man yuk pong zuk thom ni chu pong ple thom ni ari sa dip ka lupun re kat vom pon la bon lupun na to do do vom pitham la ni lupun na go abi tungkung tung lat kala vom abi lupun sa gyab do ni lupun lupun na thing tom kat net vom ng lot kaim ka kat net don bogong ajuk mun chu vom sres re vom go din la lupun
1: kasa gonan গোয়াচিম নাম নাদ লিয়া চিটল ফলি নন্দ গো চুপং পং পি না চিম চিম চুপং পং পি না লিগা থো থো চিটল খতি রোকলেন আলেম রেগো চুপং আরেপং বোম আরেপং সং আরেপং প্লে সঙ্গো জেন বদিত বুগম চিটল খতি নেথাপ লেল না আলেম গো আরে রেডিও স্টেশন কা চিটল খতি নেথাপ লেল না আলেম 1999 না আলেম গো রেডিও স্টেশন কা আগ্যাপ বোম পং রেকর্ডিং মাতন দি সে ভম্পং আলং সুতে ভম্পং আবি অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন কা 30 নম্বর লেন আগ্যাপ ভম্পং কাত রং রিমসা টন প্লঙ্গ মাথব কাত রিংপেট ডিপেট লাকাত আলং মাত গোনাবলাম তরক চক জং সিয়াসাত আবি অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন কলানি ওরে ভম্পং নৌকা না ভম রেকসা ওরে মাইল মিসম মনংনে লেনচো তর মফংনে লিনবকানি তুকলিয়াং প্লংসা সহর জং সুলং অম নংজু বোলে আরে পংনি রং কপসারে রেঞ্জং পালিনবু আরে বোমপং গোনন তরক চক জং ক্যাসাট বোম আরে অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন কা গোন রেকর্ডিং মান ওথা কই লিয়াং আরে মলং চকে লিয়াং না আবি তে লাচং ফকদ কিদক বথিও অন আবি লাত নলা ওরে বোমপং রেকর্ডিং মাচং তনকা আলং মুলু ব্লং পং ইন্সট্রুমেন্ট পং থাপসং তং ফক্ত কিদক থুবা মতিও ওথা গুলেন হানস বোমরে সংসিং আকু অন গো গো নন কা রেকর্ডিং মাত থুবু ওরে কা কই নন বোম কা ছক অন কা মিউজিক পং থাপসং তং কা কই নন গুলেন হান রে কই নন লপন রেন থিং সুনাম সিং তামসং মো অন হিলামিত এম চাম নন কা কই নন হিলামিত অন সুনাম সিং তামসং মো লপন সা দেব কা কনসাল মাত নো টুট মাত নো লপন সা চবা লি কা তো নো না কা কটার কা নং বম প্র্যাকটিস মাত ওরে তুমবক অন তুমসং দেব আরে দেব কা প্র্যাকটিস মাত না কা ওলম লাভজং মাত না কা রং নো রেকর্ড মাত বু ওন তুগুম তুগুম রে গো নো কদো ওয়েসলম দো টিম দো ব্লাড ওমলা হারমোনিয়াম গিটার অন কা আরে তুম আরে স্তামিক আরে দুঃখী তবেলা অন কা কেশিও আরেপং বলাত গোন রেকর্ডিং মাথমনি ওরেপং রোম বোম ওরেপং বোম ওরেপং রেকর্ড রেডিও স্টেশন কত মাত মচম তুগুম কা গোন কা রেন পাসং সিং লোন দেব দিক কা গোন অ্যালবম কলা কাটবে তাই সুসং অ্যালবম সেরে রেন ওটি লোন পাসং সিং লোন কয়ু মাত চর পি থবু সরে বম কলা গোন রেঞ্জং সার রং কুপ সারে রেঞ্জং পা সাকচুম বুল বুল সাকচিং পা বোম রে থিংসং সাকচিং পা সেন লা চি আর নং কক আম পা লিন বু বোম কাটনি খা ওন রং সার কাটনি মাইল সা মাইল মিট লিন বু ওরে বোম পংলা সন কা সম দক নি সাক দক নি লিন বু বোম রা নি খা ওরে বোম পং গোন অডিও কা আবলাম নে জং রেকর্ড মাত কাঞ্জেত ওথা নং কসা নি মজুক মনি গুলা গোনে ইংলু মাত ওরে কাঞ্জেত অ্যালবাম কা জুক পসং সিং লপন সা লিনটপ অন পসং লপন নে দিক ন ওন তুগুমলা কসা ইচ্ছা সং তেলা লি কা গ্যা বম পং নি সরে পং গোনো সাকচিং থোবু গোনো আলং সং তে বম কাঞ্জেত মাচিং অন কা কসা সাকচিং রে কাঞ্জেত টেলিফিল্ম দো জুকসং সা গোনো সাকচিং থোথোমনি ওরে টেলিফিল্ম রে গোনো বোম কন রে গোন রে গোন ওটেন মাত মখন গোন আচুলে লিনবো নামবন টেলিফিল্ম কা যুক্তনি সেরে রে 60 মিনিট চনি ওরে লক্ষ সা আরিম দো নং ওরে রং সক দম আরিম দো সম কমেন্টস বং আরিম দো সম ওন কা গোনন তোয়া সিং লপন দেব কা গন নামবন পুনল লিনবো কলা গোন ওরে কলা গোন লেম দো বনি না টেলিফিল্ম ওরে আচুলে উন কায়েত অ্যালবাম টেলিফিল্ম ভোম পং কসা ভোম আরে পং ইচ্ছা দল দি কা চমগাইমনি চমবামনি সেটে ভোম পন সং নন ভোম আরে পং থিং সেট সাকচিং ই গং আলং গো ভোম পন সং গা বি সেট অন কা রি মাত না কা নেট দে গো দসরা রেকর্ডিং মাত সেট সা সম রে তো দো দেব লা চম থবনি
0: লপন আরে তো দো দো পি থম বনি দি
1: গল্ল তো দো দো পি থম ভোম মিউজিক পং লা তো দো থাপ তো বো আলং সেটে ভোম রে আগ্যাপ মানে নেক্সট সা খানেট খাসাম জং নি ছিকদং রে কসা গ্যোনিত লেন আগ্যাব দো নি সং পং রে কসা সা তেং গ্যং গা গং কি খায়ে আরে লব নি আতে দে পি থো নি
0: সুরং থুপি আরে কা আতে দো থোশো रेन सॉन्ग सा कुमदुन का सुजोग बु वोम फुदिंगमो सेनो ओ लोदोला थोपे अरे लोकल माचेत निमो तुचोत अमानुन मातबा अरे कंटिन्यू लोकल माचेत निमो अलोंगरे रेन सॉन्ग सा कुमदुन का सुजोग बु वोम फुदिंगमो सेनो ओ रेन ओंगेल थ्रिंग रोंकुप सा ओमनियम का दो निमो